poate ce, ce, ce. A cucurița ce, a pelea de-a sică, a fazeică, a fazeică.